0: спортски дух и највеќи хитове. Доноси ти Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.
1: Столе, дај бре неки хит, да се жена и ја напијемо, да се опустимо, да се деца смеју. Јел може?